0: să ne atâgrășa.
1: Discoluiesi.
0: Thank you, respeita.
2: Sem intervalo, a melhor.